0: Ferdinand.
1: Vreau să uiți oare. Țara azi s-a pus pe la urmă.
2: Părții la Saragosa.
3: Hai, ne-am mai ale de tine.
0: Ana.
2: Ana, mai ale de tine și mândrezu. La.